0: kæft, hvor vidste du, hvad du
1: gør. It's a little too slow. Yeah, baby. How many hearts can live through the hurt?
0: Shit.